cile țărărăm, din săbona și mi se vă viragul. O micoro ciupio i tigo samo, e di putano ma ci cotivano. Paro cile țărărăm, din săbona și mi se vă viragul.